Ya, sebagai panduan kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu maghrib hari ini bermula jam 6.37 minit petang bagi daerah Menwara dan daerah Temburong. Sementara itu bagi daerah Tutong bermula 6.38 minit petang dan daerah Belait pula bermula jam 6.40 minit.

0: dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Awal berlalu sebentar tadi kita ikuti bersama Mahfuzah sebuah rancangan terbitan Harun Hajat Wang Hidup membawa ketuk pukul 4.31 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam di pertemuan kita pagi Isnin 12 Safar 1448 Hijrah bersamaan 27 Julai 2026 Masihi dan ada sebagai panduan kita bersama masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh untuk hari ini bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung ialah pada pukul 4.54 minit pagi, daerah Tutong 4.55 dan daerah Berat 4.57 minit pagi.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.